da me se lo je reda da ovo. Prete meg ut som en vind I et sjal Så får vi på vin I en gulvelagt sal Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal Har jeg gal eller? Har jeg gal eller? Har jeg gal? Gal eller ikke? Den kombon salig mot fitter, du skjønner